0: Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo toaletni papir Satin 32 komada 5,95, kupka Felče Azura 650 ml 4,95, omekšivač za veš Ornel 2 komada 7,45, deteržent za veš Merix 30 pranja, super cijena 7,95. Vaš robot.
0: Veleprodaja zaštitne opreme Enemon D.O. Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ra.
1: Najbolji mogući miks. RB Radio.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte vest. BiH se odlučio su usprotiviti Evropskoj uniji nakon najave obustave finansiranja. Evropski zastupnici ponavljaju podršku putu Bosni i Hercegovine ka Evropskoj uniji i pozivaju na brže reforme. Zahir Agić na HRT-u odgovorio na deklaraciju desničarske stranke Herceg Bosna nikada neće biti napravljena u BiH. Sjedinjene Države, predstavnički dom odobrio rezoluciju o zaustavljanju vojne akcije protiv Irana. Opširnije u vijestima u 10 sati.

0: da sam tebe dostojan.
1: Radio Breza 100.1 FM.
2: U vijestima u 12 sati poslušajte. VSTV BiH se odlučio usprotiviti Evropskoj uniji nakon najave obustave finansiranja. Evropski zastupnici ponavljaju podršku putu BiH ka Evropskoj uniji i pozivaju na brže reforme. Zahir Agić na HRT-u odgovorio na deklaraciju desničarske stranke. Herceg Bosna nikada neće biti napravljena u BiH. Sjedinjene Države, predstavnički dom odobrio rezoluciju o zaustavljanju vojne akcije protiv Irana. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: RB Radija.
1: Mi nećemo slagati ni vama, ni ovom u grudima, ako vam kažemo da počinje novo izdanje Folk Popodneva Radija Breza. 12:19, idealno vrijeme za početak novog druženja uz folk muziku do 17 sati. I danas se nadamo lijepom druženju, nadamo se vašem učešću, nadamo se da ćemo se lijepo zabaviti, da ćemo otprilike uraditi sve da nam u najboljem raspoloženju protekne ovo vrijeme do 17 sati. Recept veoma oproban, dobar i naravno standardan, a to je Viber broj 061 767 592, tu su i telefoni 032 783 552 i 553. Što se tiče vremena, i ono je idealno, ide nam na ruku, nije baš ni za neko hodanje vani, ni za šetnju. Ako trebate nešto obaviti, obavite. Doduše, i radio je usputni mediji, pa možete odrađivati neki posao i slušati folk popodne, za razliku od Maxus Media televizije gdje morate sjest, gledat, slušati i tako to. Tu smo u prednosti. Stoga, dobro nam došli, bolje vas našli, folk popodne Radija Breza. Rekao sam vam brojeve, krenite odmah, već ste krenuli od 12 sati sinoć, o tome ćemo nešto kasnije i opširnije. Pozdravljamo vas i muzikom.

0: Ne idu nego lete godine i sa njima se rasipamo samo tako, otprilike kad se okrenete iza sebe vidite koliko je tih godina prošlo i kažete puno, a ne mogu se vratiti što je najgore, nego samo još malkice naprijed i sve manje i manje naprijed i tako to idu mi idu godine. Evo nas dakle u ovom prvom javljanju posle najave. Nešto sam htio da vam objasnim, a to je da nam vaše poruke, ja ne znam je li to zaluđeno s polko podnevom ili je nešto drugo, ali poruke dolaze tokom čitavog prethodnog dana, noći, jutra i već imamo dosta poruka koje su došle prije početka folk popodneva. Evo, na primjer, jedna poruka je došla jučer u... Kaže, čovjek poranio poslao poruku posle 3 sata. Kralj Adem. Adem je jučer poslao, nije, Boga mi, Adem je poslao poruku sinoć u 23:59. Znači, on je ipak prvi. On je ipak prvi i to sam htio da vam objasnim. Znači, od sad ćemo uzeti novo pravilo, a to je da sve poruke koje dođu poslije 15 sati u datom emitovanju folk popodneva, sve poruke koje dođu poslije 15 sati pa do narednog folk popodneva će ući u bubanj za to naredno folk popodne. Stoga nemojte se skirati ako zakasnite ili poranite, kako reče Adem. Sve ćemo ih ispoštovati, a on je bio prvi. Mislio sam da je naredni slušalac koga ću pomenuti prvi, ali Adem je izgleda prvi. On je poslao poruku minut do 12 sinoć 23:59 i kaže: evo imena, ja malo poranio, pozdrav vama u studiju režiji, pozdrav za moju porodicu i poseban pozdrav za moju mamu i babu, pjesma Safet Isović, Zarasle su staze moje. Ademe, ti si znači rekorder do današnjeg izdanja emisije. Eto, fino. A mislio sam da je Belmin bio prvi jer je on tačno u 00:00. Znači, samo minut poslije Adema poslao poruku, kaže, za prvu poruku današnju da se ja javim i da vidimo je liko uspio prije mene. Pozdrav za slušalce Radija Breza iz Visokog. Eto, Ademe, za minut si zakasnio, Belmine, izvini, za minut si zakasnio, Adem te preduhitrio za 60 sekundi. Dobro, a Emra, on je nama objasnio da otprilike se rano budi i kaže, ako može muzička Nigdje zore ni bijela dana, samo da se javim, pozdrav za vas i moju porodicu, ako može još jedna Viki Miljković, Udri brigu na veselje. Znači, bit će. A inače, Emra poslao poruku, prvu u 4, jutro 43, drugu u 4:46. Sve su to noće obdje i ranoranioci. Šta li se to radi? Evo nam Jadina, ranoranioca, u 7:11. Dobro jutro, želim za Radio Brezo, ako može, od Andrane Čekić, Ljubomoran. Dobro. Imamo još ovih ranih poruka, ali da Šahu ispoštujemo, da žena ne čeka. Šaho!
1: Alo, Četa, kako si, jeste umorio?
0: Pa nisam se umorio, tek smo počeli, ali rekao da ti ne čekaš puno.
1: Ja, evo, dvopis povraćam, nek ti, a dobro, ti moraš obaviti svoje.
0: Pa ja šta ću, jes vidjela kog sam se raspričao?
1: Pozdravljam Četa, tebe i Miru i onoga Alena, jel Ale?
0: A danas Jamer.
1: Aj, dobro, pozdravljam Safiju, Džemala i našu poatu i pjesma od onoga...
0: Uvijek zaboraviš kad trebaš pjesmu reći.
1: Oni, gdje si sada crna žena hakala?
0: Hakala, ovo. Hakala.
1: Ja.
0: Ili ti naš automehančar Jakara? Dobro, hvala ti na pozivu. Znamo koja je pjesma u pitanju. Vraćamo se mi našim porukama. Evo Čepa je poslao poruku i da vidimo samo što je napisao. Nešto mi je svidio na mene, čim sam na sebe tijelo da kliknim, zablokira Viber, a imamo još poruka, šteta. Aha, evo dolazi na svoje. Znači, ja sam poslao poruku u 8.39, traži se sudije fudbalske, eto vidite. Ja nisam muzičku napisao. Ejla nam piše u 8.48, studiju radio veliki selam, Kemal Malović, oženi me babo moj. Biće, pa i Jump Food poran je u 9.12 jutros. Pozdrav od ekipe iz Džana sa pjesmom Od seke, tjesna koža. Dobro. Ja bi ove posle 12 ostavio za drugi blok. Imamo dovoljno, je li tako, muzički? Imamo. Dole, Maja, one odsviraju za prvi blok. Ovo su bile poruke od sinoć od 23.59 do 12 sati. A ove od 12 čitat ćemo nešto kasnije. Nema, ovo su svjetski rekord sve.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folkupone Erde Radija.
1: Evo dok je išla pjesma Moj bagrem je bijeli, ja sam malo otišao na Google da vidim kako to izgleda taj bagrem, pa je on čak i opisan u pjesmi, on se njemu obraća. I kad mi je izbacilo slike, pogledam evo kroz prozor i velika grana bagrema koji nam je pričinio probleme ovih dana ovdje, jer ima one bijele, jer sad jesu to cvjetovi, šta su, jesu plodovi, cvjetovi, pa je to ulazilo ovdje u naše prostorije i svašta nešto, a moram vam priznati da smo mi kod djeca ove bijele plodove ili cvjetove jeli. Pa ako se zalomi koji mrav unutra, nekad odemo i do doma zdravlja, nekad nešto, a mi smo to zvali drača. Ali ja sam evo vidio i da to u stvari nije drača, jer drača je nešto skroz drugo, ima žute cvjetove, tako da ove bagremove cvjetove smo mi tukli kod djeca ko veliki. Dobro, idemo mi dalje u folk popodnevu. Viber broj 0617 67 592, telefoni 032 783 552 i 553. I nek si opjevo pjevač u bagremu, jer je bagrem fin. Da vidimo šta ste nam pisali. Muki kaže, pozdrav iz Katja, pozdrav za Banovića, ako može od Ibre Selmanovića, Udaj se. Ibro Selmanović. Može, naći ćemo i tu pjesmu za Mukija. Adil kaže, salam je svoju Duriju i njena dva unuka, Ahmeda i Amira, njenu unuku Amru, pjesma Stiglo pismo od rođenog brata. Dobro. Dobro, dobro. Evo, Belmin kaže, opet da pozdravim sve slušalce Radija Breza, ako može od sina Nasakića, neka te, nek te nosi vjetar. Lako je tako, Adem, govorit kad je moja poruka došla preko prhinja, zato jest druga došla. Ba ja, još gore, ako ima checkpoint kakav, koje zaustave, pa traže joj podatke, još gore, još duže će se zadržati. Idemo do Šahe. Halo?
2: Halo?
1: Halo?
2: Šta ima, ja se sad umorio.
1: Jesam, Boga.
2: Jesi.
1: Aha, izašao malo prije dok su ove pjesme išle. Hodao sam po polju, vjeruj mi, pa sam malo sustao oko grah Čučevac.
2: Ovako, oni pozdravljamo.
1: Pa nije tebe sad briga što sam se ja umorio, sam si me pitala na kuhu.
2: Može li šerif Konjević kudo bula?
1: Može, Šaho, može. Može, može.
2: Oj, da Bog, da vam Bog dao sve na svijetu. Skromnost vam je teško, ali sve ispunjavite.
1: Sve mi ispunjavalo. Treba li kome para, treba li kome kakvi artikala, treba li kome sred kakvu vezu. Sve radimo. Mi smo multipraktik. Sve. Je. Kod nas svaka igra, svaka dobija.
2: A je.
1: Ajde, prijatno, Šaho, čujemo se mi opet. Idemo dalje. Alma piše i kaže, aha, ma nema veze, imam ja vremena, a nije čula jučer poruku od Šačira, pa ga sad pozdravlja, ako može Čardak. Može Čardak, ide, hajde nek se ti pjesme. Pita talent čiji Čardak. Imaš Čardaka tonu. Naprimjer, Kemal je kupio jedan Čardak davno, prije nekih 40 godina i više, pa ima Halid je imao Čardak, pa evo Kemal, evo nažalost tvoju, ona kaže Kemal. Eto, vidiš da je Alan odigrao sad loto, ne bi dobio. Ti bi mer sada, al neka, nemoj, neka, nek ostane ovaj Čardak od Kemala. Jel? Evo kaže ti Alen, bolje ti je Mersad. Dobro, ići će Mersad. Idemo mi do poziva 553. Halo?
3: Zdravo.
1: Zdravo.
2: Može muzička od Šabana, meni Rada, tebi se Rada.
1: Može, može, ići će.
2: Hvala lijepo.
1: A meni čokolada. Prijatno, sretno, ma ja tako to ide. Od Mersa da će, pa može ako ti mi šta ovaj ukomponujemo, čuj, može od Mersa da čardak. Sad si počela zanovjetat. Evo kaže Telen, pošto ti je rođak, nek ti kući dođe na kafu i nek ti otpiva. Kaže, ona ima pjesmu, čardak. Na ništa od tog, dobit ćeš onu standardnu Mersadovu i čao. Evo nam Džemala, pozdrav Čepa za tebe i sve uposlenike Radija Breza, pozdrav za Šačira, Šahu, Ramza, Bašića, Irfana Omerčevića i moju najbolju suprugu na svijetu sa pjesmom od Nihada, šta će žena sama u kafani od Nihade. Nihada Kapetanović. Naša Ranca vrla. Dobro, žena u kafani, dobro. Ejla, Viki, Narkvica, selam za Bihać, veliku kladušu. Okej. Okay. Ide i Narkuca. Bolje je Narkuca neg na nogica. Kaže Adem, Emrah je napravio malo takmiče, ali svaka mu čast. Pozdrav za Almu. Alma, ja sam znao da će neko napisati u 12 sati, tačno za to minutu prije sam napisao. Zato sam rekorder, šta da se radi, Čepa, daj jednu pjesmu da valja, ne može nam niko ništa, Mitar Mirić. Biće i ta pjesma, Ademe. Pa nam se javlja naš legendarni Salčin. Kaže, pozdrav dežurnoj ekipi i slušalcima RB Radija. Ako može, od Šerifa put do bola. Ide Salčine i Šera put do bola. Kaže, režija Šaha je naručila. Znači, za tebe i za Šahu specijalno ide Šera. Evo nam Ramba. Kaže, Rambo, selam, pozdrav Sponihova od Dudaka i Bahte s pjesmom od Kemala Kroz moj život. Mnogo je prošlo žena, ali tebi to dobro nema. Azemina, veliki pozdrav, selam za koga god sluša, može li Dragana? Biće Dragana, hajde pustit ćemo Alenu na volju da odabere nešto od Dragane. Pa mislim da ćemo ovdje i stat. Hoćemo, evo. Imamo još poruka, ostavit ćemo i za naredni blok. Viber broj 061-767-592. Kako ste danas aktivni, to je jedna ludnica, ali ne treba vas puno, hvala da vas ne ureknem. Slušamo muziku jer ste...

0: RB Radija.
1: Zabavljate li se, zabavljate? Dobro, Fol popodne Radija Breza do 15 sati u prvom poluvremenu uz kontakt dio od 15 do 17 uz odličnu folk muziku, tako nam je svakog radnog dana. A što se tiče poruka, Viber broj dalje 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 553. Alma opet fura svoj fol, kaže, stani malo već sa zapetlju. Pa parlatam jutro od 7 sati, bil si ti zapetljala? Inače, ja sad kad dođem kući, posle radnog vremena, ne ručam odmah, nego pola sata ide ova obloga od kupusa na jezik, pošto natekne, jel, od priče silne, i tek onda posle pola sata kad splasne jezična, onda ide hapa hapica, rade papica. E, Amina nam piše, zdravo, može li Kemal trag od Burme? Naći ćemo je, Amina. Neka ba, hajde, pusti narod, šta ću mu ja? Maida, pozdrav za vas i slušalce. Nada Obrić, bolna ti leži. Lijep pozdrav, Maida. Evo, Maida Šara. Faris kaže, pozdrav iz Kaklja, može li muzička Mile Kitić popi lozu za nervozu? Zar i to postoji? Mujo, pozdrav, može li od Baje, nisam kriv što sam živ, što me vole žene, specijalno za kolegu Hasu. Ovo je pjesama. Pa Ejla ponovo piše, selam i Šahu i Kasemu, Mehu Begić, Sinan Sakić, pijem na X. Šačir, pozdrav, Meho Hrštić, ranjena ptica. Dobro. Evo nam i Sanela kaže, može li pjesma Emir Bijelo? E, da idemo do telefona, 553 je sa nama, halo, halo.
2: Halo, Šiva, Šipa.
1: Dobro, hvala.
2: Jeste dobro?
1: Dobro, dobro.
2: Pozdrav na slušalce Brezi.
1: Hvala.
2: Može muzička?
1: Može, može, naravno.
2: Almedina.
1: Biće Almedina, pa je malo odmorite od sutra. Da je ne premorimo puno. Ide Mrvica. Može, može, biće Almedina, biće. Biće.
2: E, hvala lijepo.
1: Sretno
2: pozdrav
1: i...
2: Pozdrav i tebe, Čipa.
1: Hvala najljepša, sretno i prijatno. Idemo do 552. Halo, halo.
3: Halo.
1: Da.
3: Sejda je Čepa.
1: Izvoli, Sejdo.
3: Pozdrav veliki tebi i tvojim suradnicima.
1: Hvala.
3: Može li pjesma Čudna jada?
1: Može, bit će Čudna jada. Čudna Ali jada od Mostara grada ide i ta pjesma. Dobro, imamo mi dovoljno muzičkih želja koje ćemo ispunjavati ako ovako nastavite i posle 3 sata. I dalje Viber broj, Đana Pričkać za naredni blok, Viber broj 061-767-592.

sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokacommerce.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza za četvrtak, 4. juni 2026. godine. I danas lijepo druženje uz mnoštvo vaših poruka, poziva i muzičkih želja. Proveli smo ugodnih nešto manje od 5 sati u nastavku programa Muzičko znanje Radija Breza, a ujutru u 7 sati mi se čujemo u jutarnjem programu. Do tada želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Marketing. Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobif.ba.
0: Moka Komec, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.